0: Dukay lagi na sila nagsulti ni Jam sa doktor, ma.
1: Nakadungog ko ugamay sa ilang panagsultihan. Nga, tungod kay kutasan ka na, ila ka kunong tubuhan.
0: Uy, nga no, tubuhan ko kunila. Mangulita, ma. Ina si Jam, ulita. Mutuon na lang ko nga may nagpabarang na ko kaysa tubuhan kunila, ma.

Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Andy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kung Siya Man.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

Wagit ko magkasabot na ako kung ano nga. Ngayon kaan mangit kaayo nga akong buot kang misael. Bisag unsaon ako. Mubati git ko kabalaka. Og dili ko mahimutang nga maghuna-huna niya.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: asawa kay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Bulsa.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bo.
1: Isa man yung hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni Bo ang akong tus, tus.
1: Tus, tus?
0: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry man. Ang buutang bata! O kunya pa yun! O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Nasuko si Mando nako. Kaya patay nga na buhi, mitog ang sa tubangan na mong lang-lang nako Mando nga lain ang amahan ni Jervy.
1: Kunsa?
0: Muna'y nahitabo dito sa amo, Mamanila.
1: Frida, may sukmat ang kagahapon. Ang mga kamot nga mao'y nagbuhat sa pagtonto mo sa usa ka buotang tao sa imong kinabuhi, maurusab unya ang mga kuya mo'y niini nga muunay og tulisok unya nimo inig-abot na sa panahon sa panudiya.
0: Manila?
1: May daotang kabinuhatan. Busa mo ani kagin unya kalautan, Frida.
0: Kilom da, Manila, oy. Ngal-ngal ka lang ba yung inahanak ka? Uyag kay ayo, oy.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabi una aron sa amo niyang pagmata. Pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, Corner F

0: O langit nung amahan, anyano sab kining laing adlaw sa pagpakidbisog nga imong gihatag kanam. Himuak kaming takus, lamdagi kami aron kami magbalampuson sa gimbuhaton nga imong gitahas kanam, nga mao ang pag-alagad ngadto sa katawhan. Tungod kay nagtuo kami nga pinaagi sa imong mga gasag kaalam, inubanan usab sa Espiritu Santo, mulambo kami isip Kristiyano nga buotang sulugoon sa katilingban, sama sa imong anak nga si Jesus nga magbalantay sa mga karnero. Langit no namong amahan, pangayon usab namo nga unta hikapon mo ang mga kasing-kasing sa tanan nimong mga anak karong adlaw, labi na niya itong mga masakiton. Ihatag kanila ang dugang kaisog sa pagpakabuhi aron sa pag-alagad kanimo, Ginoong Hesukristo, anak sa amahan. Ipadala ka na mo ang imong espiritu ngani sa kalibutan. Papuya ang espiritu dinhi sa kasing-kasing sa talang nasod, aron maampingan sila sa talang dautan, katalagman ug gubat. Ang senyora sa talang nasod nga si Maria, mahimo unta nga among manlalaban. Sa katapusan among pangayoon kanimo nga dunghan sa pagsibya ug pagkibisog, paglaom, hatagan mo kami ug dugang kahayag nga among pagasubayon. Igong kusog, aron kami magmalampuson sa laing tahas o mga pagsuway nga gihatag kanamo ining adlaw. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHP, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated. Ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission o adunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon o adunay kusog nga 10,000 watts o mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniyan ay mutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Siyudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter ay mutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan nining istasyon DYHP, gibintinar ning musunod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission, Chief Technician Robel Boisel, First Class Telephone Operator Nestor Homicelio, Kay Susmenia o Jerome Yap. Ang Sibyaanan DYHP magsugod na usab sa laing adlaw sa pag-alagad kaninyong tanan.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.